0: kamatimu ya siku ni muntla tinsukili kusukela misava ka Konstantin Tsiolkovsky mwana wa tiko ra Russia asukeleke misava hi 1954 ka ndzhati wa 1935 matimu mabalo ya Albert Mazanga matiriko matlhima kumbisiwa mari marini xikafu ka vuteli bya Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Ngimela wena mrazong sithi kuwene uyiphungela kanhla yo 2700513333. Hayo lishile.
1: Lishile nkomo kaombere mkhulu.
0: Hey Selena man.
1: Ushisana Claudi Jombe ni saka chikumba.
0: Mhm.
1: Ekelani kuto nka kwa a bula ene nka kwa private ya timata institute national grant social.
0: Na le nhlokomhaka za ka mahungu ya setori xa Tsongeni Maputo Gaza na Nyambani.
1: Oh kan mamba ni ku tavela xa nka manyana wa sweswi.
0: Mhm.
1: Iso kan mamba ta vona na kan karolo.
0: Tete ve ka nhlokomhaka ku veni mingi seti hatari ya ndlefe.
1: Ah kan so kan mamba ni kinsi ngopfu.
0: Tlangelile mishivunene.
1: Yeah.

0: madambu
1: magambu
2: madambu
0: ya mintango ya kutisa miri
1: ya mhlakano ya kutisa miri
2: ya mintango ya kutisa miri Radio Msambiki dzungani katiko akufikisela nogondoko wa madambu ya mintango ya kutisa.

0: doitorash 2 minuti ngabakwe hitani mulongoloko unangalakaya ungisati unene
1: unangalakaya 2026 balatsona uchenje provinsi ya Gaza.
2: Oya hoyeng seti wa radio Msambiki mso provinsi ya Gaza ihokile no mwana mlongoloko unangalakaya kadi lembe dia 2026 kamlongoloko wa kuchachula uchenje wa mwa provinsi ya Gaza hawa kasiva hidi tikuva sengelako kukutulatela tinzila ta kukongomisa mwembelelo wa awatsakisako ka gala final munzila iya kamlongoloko wa nyansi hina masoni kasi hichi kukongomisa atiya ikumhandu wa devote da wena katela kuni kusawula mwembelelo wa anokongoma kuya mhawa unchanu ka gala final ya mpikizano nangalakaya mlongoloko wa nyansi kukongomisa ngumiranda mabunda Jaime Vanessa ngenanga bendula chiwonelele longu Carlos Matsinyi kasingona kolani kamichini kumaneka Amara Buduya.
1: Karadio wena unangalakaya 2026.
2: Kandi viki dia dingapinda. Kuya oneka kuti hita ka vahangiti kuhambe vaimbele katela na kuni kusaula. Ati akaseti ta kuti chioneka matsiko msana. Munzila iya ka sistema yathu kumaka se ngutinzila cheta kuti tumisa kakowa hiwonelela tena ko ni mavotelo avahangiliti kuhambeni vayengiseti tiyakota yakasekuwa hivala mtawa wa maguma mbidi wavayembelele vangawave mana mavoto amange ngudiviki munzila iya kamulongolo kuwa nyansi ngawakasi kungawako pasisa chimuchadi gumi ndavayembelele ni nchanu vangamana mavoto amange vikarekadi viki munzila iya hinavela kwa kudini kuchicha kati tena ko ni mavotelo kota kuwako sichichu chena kune balu waka mlongo lukuwa. Maka ya kusawula ingadi ichi ya masuni. Hawa mwingiseti afana kasikuwa londeta mwatila waka wengko na cheti nga wati igema kakuwa atanisa kufota mwembele luwa a kutakisaku. Munzila iya karambo watiwa ingiseti. Kuwa vaya masoni hukua vavota kotanzila kutanisa ni kugulata mwembele li ni uchenje uwatakisaku. Kumbula. Uchivota kakungi, utututututela jinzila nukwa utanisa kasi kuwa mwembele wa kutakisako akongoma ka gala finali ya mpikiza nguwa.
1: Fukani, unangala kaya 2026.
2: Kaya mbe mwekoramba mwingset kuwa hikumbula tia kasiti ngahomela kamlongo lukwa di viki diya dingapinda. Hawa uchenje ungamana mavotu ya mangi, utanisili kumanea kasika nita wava embelele wava katanisa kumanea kafinalisma ya mpikiza nuwa. Kadi kambido kata kuhumelete uchenje mzeno ulumba kuma kanjwani. Awa sangalo kampikiza nuwa dilembe diya adini kodi kuuka pa 44.

0: Unangala kaya, mpansan wa hombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
1: Ya kata kasi ya kunene kusoko la mbilu ya ingi seti watu. Michi gigi, gigi, gigi. Yangola kuzeto kasi mwemili wanita kisaku ya kongo magala finali kani. Loko udi sauti kwati, udisi kujiri kasi ya kunene kutanisa kwa mwemili wa kutakisa kwa kongo magala finali. Hene kutemba kwa kasi ya kunene anahoka. Iho kili mbimu ya kwa hei kukumbu kisa ukene, mbimu ya kusaule zimila kala mbimu ya 23:59 wa wazina wa divigi di mwani ndi mwani. Loko udita nisile kumembila kutakisa kwa kongo makagala final, hina titumbula kwa hawa. Primerismu lugaru wa divigi dia, uwa tanisa uku humela mwembeli wa unchanu kumane kakagala final ya mpiki zeno nangala kaya. Ama ni chipimucha, no visendu jisingwende wa ito wa mavotu. Ina 958 mavoto matsanisa Donna Marta kuwa amaneka ka mpikizano huwa unangala kaya ka gala final. Donna Marta sangala kamlongo loko unangala kaya ni uchenje ni fungili ni kodiku uka pa 35. Donna Marta diti inadi aditumisa kuka uwe mbeleli. Mwana na umuwa ditikoni ka Msambiki chivele kwa cha distritu ya Mandlakazi provinsi ya Gaza. Akatilindi maia kuwe mbelele ngudile meda 2006. Ngudile meda 2012. Akungo misili diablo bambuda kuda ukata. Achininga mati imba tiyala na kuni ntumo kwa uwe mbeleli. Kwa hoka nyasa, nchipimucha digumenda ma album mambidi ya wakasi atakuwa achituma kambe kota vokalista kama bande wa hambana hambana. Katila na kuni utare, hambini uzivu, wakuna wakatila na kuni kuwe mbelela. Amaneka kachilonita mitumi wa hambana hambana ili na kuni kuslosotela. Hambini kuni ngalisima, wansikati, katila na kuni kusemule tindimatu wa hambana hambana. Kumekuni kuli satila na kuni michadu ya hanzi kambimu, hambi ni kutani satila na kuni wansikati. Ama nikile kame kuyo hambana hambana yinga wa ilonde to mo provinsi ya Gaza ngujifaniso kame tumu itaku ichikongomiswa ngumfumu wa dropa aziwa nguva hangiditi kukota DJ Seleta Donna Marta aya masona chiti hita ngutatinene katela na kuni kukulisa ntumu wa kuota embelele adini kuti hita ka hombe kutatinene nikutsaka nguti ataku achikongomisa hawa ataku achichachula mwaka mapalo kwa mo provinsi ya Gaza hameni kaditi kuda Msambiki achisinya marabenta kudilembeda 2020 akatili ngudi kambido kata kusangala kampiki za nuwa hombo watawe mbele mwa provinsi ya Gaza unangala kaya dibinda radio Msambiki msuru provinsi ya Gaza achikumbisa kutihita kakwe ni kuni ngali sima chitala na kuni ntumbu nuku waliti kuda Msambiki.
2: Estão problema.

0: Dona Marta, amahamwe mbelele wa unchanu, atitanisa kumane kakagala finali ya mpiki za nunangalaka ya kadine vide da 2026, ni uchenje ni fungila, dini kodi ku uka pa 35, ka ni kambido kata, jilu ntamele, ni uchenje wa fundisi, ni kodi ku uka pa 33, atanisili kukagala finali. Alonde tuangu Mr. Chiketo, ni uchenje urombo, ni kodi ku uka pa 20, wangamane kasika cha umbili, ka chigava cha uraru, kulu nutili lurdina, ni uchenje tenzeleka, ni kodi ku uka pa 34. Kadifiki daumu ni kumanikili makanjwane ni uchenje mzenu ni kodi ku uka pa 44. Nyansi kuulela Dona Martha ni uchenje ni fungili ni kodi ku uka pa 35. Ngumama helo yao mingisiru dundeka. Hii navala kasiku wa hii seka nila. Vayembelilo wa sana angatani sa kumani kakagala finali ya mpiki za nunangala kaya. Hawa hikungadi hidini kusawula nchano wa vayembelili kuwa vakungo makagala finali ino mawa ka matisipu ya wa mataku. Hege metangu wa mlongo loku watu wa nyansu nangala kaya di binda radio msambiki mtsalo provinciali ya Gaza. Awa ubindulu waku hawa radio msambiki na udini makungwe kuguleta ni kuningali simava ya mbeleli wa provinciali ya Gaza. Ya mkela kusatisha kamira na mabundanga kumisa mlongo loku wa nyansi udibindutu ngujai mivanesu wa chiseke tena kukarlu shumatsinye. Kasi ya mara buduya atikonla ni kamichini. Hena wanana defiki dia ditako.
1: Unangalaka ya 2026, Balotano Uchenje, Provincia Gaza.

0: Clement Smande.
1: Mwengiseti leka 19 horas na 22 minutos kare kufikisela washla Radio Mozambique nkarilo longoloka ni vunanga. Vunanga le jukumeka kaka antwantwa ya vunanga lagaya. Loe mkumeke kumeka kaka rikansla ya 21. Mr. Mungwambi na Day Boy loku waku kutwala. Mwengiseti waku ranzaka loku wakuneno nabela kutlaula avunanga le jukuba jita akumeka nukuba jumela kantwantwa le. Ungashukota kuwa utirisa anhlayo lenge oke 21 ngashikota kuhlawula vunanga le dzika siku va kunene dzita kumeka eka vunanga dzita kumeka mahlweni eka nchololoko wa vunanga lakaya kasi hikulandzela kuna Dr. Meat loko ako noko nirila nena vo akumeka ka vunanga lakaya anhlayo yakwe ya 22 kutalandzela betinyo loko ako vata sala vako nena vo akumeka ka anhlayo ya 23
0: Dudu Dr. Mint Smande leshi shirilo sha hina tinkambe swaku a herileni kusuhani ni va mamani va hina

kanda vya mtano na muni kukumeka Beyonce kwa imbelela Agassiz Dimash kwa isa uwe ngopfu chunene kumbiko isile ngopfu atuana ni mumulo kambel antayo iukapa 29 kumbila mafot na mambirimu

kandavo yang tamu na mbiri kuna alirio adelina alwe ali tikero antawi iukapa 01 a kumile makuma mbiri wa mavoto.

kandavu ya vumbiri kukumeka pastoro rasi lwa imbela ni kaisele antla yu iuka patrin de sej akumili mazana manaro ama vot ni makumi manaro na kona alwe akumeka na atu nzakela kuva adava se arka davu ya kuranga.

0: 22:15, loko ya mahlweni muyingiseta ku rhandzeka ku fikisela vuhaxi la mintirho ya radio Mosambiki ya Mtshuru provincial ya Gaza. Nkarhi lowu hi ta ku rhamba ku va swin'we hi longoloka ni minkaringani.
1: Lowu i nongoloko nkaringani wa nkaringani.